Pe poștașul de noroc, trimasul mi-a bat de carte, pe poștașul de noroc, și eu i-am trimas înapoi, pe poștașul de la noi, și eu i-am trimas înapoi, pe poștașul de la noi, și de

Și de mă spune pe focul, la la la la da. Nu m-aș sătura de jocul, la la la la da. Și de mă spune pe focul, la la la la da. Nu m-aș sătura de jocul, la la la la da.